0: En du er jo i Hindi, der er sådan et kvæg jo, i hotis, at der kan de gå her workshop, kan der kan i der, i gå hen i der, i og den her gode. Nu siger han i hotis, at der kan de lade, jeg kan de.
1: Ja, ene kehä, ene kunnat sup gutti kova tässä kalakia ta, ja sumpa kande hukudie kenide i keda kontra, lani tässä kalakia ta keni vene te tyllä kutsa sumpa kudie kehä, ti hälläke, ja eu kande galatia ta, hälläke tehti, tänne kakure, tätä kutsa. Hahlakawa de ye yanikok enra itirilu ayuna tasik he yere te hoti kunazon te tene goyet tene fanta ayun kehet kunazon ko chiti kuniwe koga etaga kenau ta i kagot en kehe tule son pahetene saga kete ko se ye tene ayahile kon kaunt en ko sa chit inite tae i Reitik ode yo ke ta ten he gala kuia ta ko te tu ye ten ayen le ko kaun den ke hene alla ya ta hin li ke dir ko pa kan de ko pa services ke di yi ta yir gala kia ta yir he ten tsara ke de ka ko ten da ayene yi ta ayene yi ke ti u gu yi hiti kha gu yeri di hit ich begu ye te ye dinkle e te i e a pituitary cancer ye tene sore e kuta ko te ko ke a ke dinkle i ki he ni tle we se e ye kagont en da ye ne i ko tene ho ka te gu da ye ho ye a ye ne ta se ke he ni i ko na zo tene he ko a ko ni we ko ga ala ti ya ta i ko ga a ka ti
0: Entä tihtere iigoga kani eläkettä de kuusi hasut itseni huete että ni kutsun se te kuhetsi tietyllä.
1: Iirittä tuille itseni huone te koga edin lakan te saat kukutseli teille sompa että de shatana ka petota ahili kagon tenta koko kutse iigoga era kutse te etle proposal kone ii kone ii lahtarindet kattene saga keti. Hoku lahtar La corazón así calles y esta tiene cariño como cote y voy coca coduye que ni bueno te y cote acute y coca coche te cuye tenés acute y coca o tenés te he que te cuida
0: ah anda tistele y si y hay un tiene que haya en lié moda nene coche aquí te de y cola hay una cosa na que tiene
1: la tanda y go by services day day le khugo te tere melinda labukan e ya kaun den gala ya pahili he hi te tene ya tene ya hin le ke i ko te i ko te no kere tene te i ye ye i kai te ya la ko te wa ko te he la thar kon tha kon se le go sa ti tin te tene ga kena te te ko ko shu ko de i ko da e i ko te i le he hi chu te se di la kha go te go ga ta go sho ta na ga so ni he na go ta he i te tin go te i in lo te i a i te ke go i a i ne te le ko ta ga la kia ta kha go te ke he ta te ne tsara te hi le
0: en ta ti tre in tu i ho si sa ta ku te ti din ko ku te a ke he han ke
1: i government ta ga i a ga la kia ta kha ku te ti ke se i ho ti se ta ku te ti
0: Entä tihti me lentää lupakään, kun ollaan tihti jo itäi lähtelä, kun ollaan kihenti?
1: Hei, tietysti ne ovat juhtaa rauhaa. Tietysti se ei kutsi itseä uutin kova.
0: Entä tietysti, kun niitä syrjittää ne keittää, niitä lakettaa, kun niitä kreijoita ne suoni?
1: Hei, illa. Kut ota ei, ei, kata ahetta, kun etä ei. Yi tasi kuk ee kena kere taa yi tasi kere tene tsara kete taa yene kaunten kongu tene ho kete. Yi hel bagar tasi kutsi ni shu hel lako nesa.
0: Oh haa. Inte te lusi massi tene heko nete.
1: He massi.
0: Dirila jo sombak egos o lusi enya kalaya iya tene heko ate. Massi.